kui vai tani ma vesi ta ta yon osio vai. Koe ta mai ofa. Koe ta mai mwane ongo foha e toko ua. Nei fili e foha si I pe ki ki mui. Ke vahe iang hakonga mehe nau ina si. Pe tukuange ia ke hoko atu ene mo ui.